Hamma munosabat bara-bara so'zlashdi. Navoda hayot dastlab tonishqa vaqt kidek bo'lsa, kuz kelganda yelpigishni tashlab qo'yish na hojat. Yaxshi ko'rish niyatingiz asalda o'zgardi. Biroq yaxshi ko'rishganlar orasidagi niyat oson o'zgaradi dedingiz. Otila bir ikki jumla so'z orqali kishilar orasidagi inchki munosabat to'liq ifodalanadi. Ikki odam dastlabda o'zaro ko'ngil bo'lishadi, biroq keyin asta-asta yiroqlashadi. Undaqda, orliqda zoti nima yuz berdi?

Shavon qurilish kasbi o'rgangan bo'lib, maktabdagi natijasi muhoyida a'lo edi. Biroq u doimlar xizmatini ko'ngildagidek emasdek his qildi. Har qadam o'sha ish to'g'risida paranglashganda, u xursingan holda qaysi savoqdishining ma'murlik imtihonidan o'tganligi, qaysi maktabdosh ochisining chat eldagi donliq maktabda o'qiydiganligi, qaysi birodarining doktorlikda o'qiyotganligi. Biroq bu bir necha yildan buyon o'zining hech qanday natija qozonmaganligini aytdi. Shavon bir mazgil do'stlar chambiriga ko'rishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Chunki uningdagi nurg'un do'stlarining turmushi baxtli bo'lib, Shavonning qattiq havasini keltirgan edi. Garchi Shavon do'stlari uchun xushal bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ko'proq o'zidan umidsizlanib, hozirgi turmushidan norozi bo'lgan edi. Shuning bilan Shavon ruhiy holatini tanglash uchun do'stlar chambirigini keskinlik bilan taqib etib, diqqat nazarini majburiy holda xizmatga qaratdi. Bir kuni qurilish o'rinda bir muallim bilan paranglashganda, u o'ylamog'a yerdan bu ichib etilgan yangi rayonlar bitgandan keyin kishilarning bezakchiligi bo'lgan talabi borgan sari yuqorilaydiganligi. Bir necha yilgacha uy ichi bezakchilik loyilik uchisi kamchil bo'ladiganligini anglab qoldi. Shuning bilan u bir tarafdan ishlab, bir tarafdan uy ichi bezakchilik loyisi o'rgandi.

ilgari jurnal tahriratida ishlaydigan bir jup er ayolni tanidim. Ularning maoshimi xeyli yomon emas edi. 80-nji yillarda u degan hamma odam havas qiladigan tömir tavoq hisoblanardi. Keyin jurnal tahriratı qarishtirg'ul bo'lmaydigan sabablar tufaylidan tuyuqsiz tarqitib ketildi. Har ikkalan issiz qilib, kelgusi butunlay to'sib etilgandek bo'lib qoldi. Gongrash va charchash ularni charsiz qoldirdi. İdari tarqitib etilmagan bo'lsa qanday yaxshi bo'lardi, ha? İlgiri ularning og'zidan bunda xursinishlarni pat-pat anglab turardik. Boshqalarning nazarida mu haqiqatan shundaq. Shuncha yaxshi xizmatdan ayrilgandan keyin ilgirgi holatga qaytish qiyin bo'lishi mumkin. Biroq er ayol ishkaylan faqat yarim yilda tushkunlashgandan keyin janubga kelib savdo qilishni o'rgandi. Dastlabda ular ha desa laporniga yedi. Ular nashtliq chiqargan bo'lsa-mu, ammo janub bilan shimolning yemak-ichmak odatidagi farq tufaylidan qoida tartiblarga eslab olmadi. Baturlik bilan oz-ozdan amaliyotdan o'tkazib, asta-asta tajriba to'pladi. Aylar o'tib, yillar o'tib, ularning bu joyda ishlayotganiga necha 10 yil bo'lib qoldi. Hozir ular ancha-muncha natija qozondi. Kunlari ayni vaqtdagidan necha hissa yaxshilandi. Hayotda qadamni to'xtatib qo'ymaslik kerak. O'tmishga qayrilib qarab qo'ysak bo'ladi. Biroq hargizmo orqaga qaytsak bo'lmaydi. Ilgirgi barliq ko'ngilsizliklar faqat bir kechirmishlik xolos. Ashu qiyinchilikdan o'tib ketganingizda hamma o'zgaradi. Kunlarning mangu jafolik bo'lishi natayin, turmushingizga tatlıq ta'mlarni qo'shishni o'rganib olishingiz kerak. Hozirni aktiv kayfiyatda o'tkazishni o'rganib olsangiz, siz qutulamaydigan afsuslik ishlar qolmaydi.

degan inchik xoşallıq ham jimjitliqdir. U belgim bir adamning turmush bilan haqiqiy qo'l elishib, ablishib qolganligining belgisi bo'lishi. Eng oddiy kundalik turmushga qaytishi bo'lishi. Hamda bu sabablik uvalchilik yoki numus his qilmasligi mumkin. Mangu muvaffaqiyat tuyg'usi ichida yashash nima degan ma'nosiz? Hammamizda bir tol gulning ichilishini saqlaydigan sabrchanlik bo'lishini umid qilaman.

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qanun turguzulup, oquvchilarning maktabga yon telefon elib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda bo'ldi. Chongqing shahrining quramiga yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1-sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga elib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Amaliyotda Chongqingla emas, bundan ilgari Fujian, Guangdong, Henan qatorliq nurg'un joylarmo yerlik qonun chiqarish orqali o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab ichida yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal ishlatish qilmishini boshqurish, kontrol qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Davlat qatlamida Ma'rif ministerligi 2021 yili uqtirish tarqitib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilaridan prinsip jihatda shaxsiy yon telefonni maktabga elib kirmaslikni, maktablarning yon telefon orqali topshiriq o'rinlashtirmaslikni yoki o'quvchilarning yon telefon orqali topshiriq ishlamaslikni talab qilgan. 2025 yili Ma'rif ministerligi e'lon qilgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik xizmatini yanada kuchaytirishdagi 10 turlik tadbirda yon telefon qatorliq elektronlik mahsulotlarni darsxonaga elib kirishni qattiq cheklash, o'quvchilar va ota-onalarni ekranni to'xtatish harakatini o'rtaq qanot yedirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Maktab qoidasidan qonun nizomigacha yon telefonni cheklash buyrug'i nimda yon telefonni cheklash to'lqinida maktablar ijro qilish qatlamida yon telefonni cheklash to'lqinida maktablar ijro qilish qatlamida ota-onalar boshqurish kontrol qilish jarayonida yana qandoq ota-onalar boshqurish kontrol qilish jarayonida yana qandoq Ungo ma'rifat tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq deb ko'rsatdi. Amaliy isbot tadqiqoti nuqtasidan qaraganda, quramiga yetmaganlarning aqliy iqtidorlik terminalni ziyoda ishlatishi, tafakkur iqtidorlik terminalni ziyoda ishlatishi, tafakkur iqtidori va o'rganish natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yerlik qonun chiqarishda quramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'dash maqsad qilingan. Jungo ma'rif fan tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq dedi. Umumiy jihatdan aytganda, quramiga yetmaganlarning aqliy iqtidorlik terminal va AI bilan uchrashish masalasida har qaysi taraflar belgilik o'rtaq tushunish hosil qildi. Agar o'quvchilar yon telefon ishlatsa, uning tafakkur iqtidori chekinib ketishi, hatto imtihon natijasi ko'rinarlik tuvallab ketishi mumkin. Bularning hammasida nurg'un amaliy asos bor. Yaqinqi yillarda buyon o'tir boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning yon telefon ilib kirishni cheklashga aloqador xabarlar uzluksiz qiziq nuqtaga aylandi. Maktablarda yon telefonni cheklash buyrug'i ijro qilinish jarayonida ba'zi real masalalar ko'rildi. Masalan, ayrim maktablarda yon telefonni yo'shirib qo'ydigan mushuk chashqan o'yini o'ynaldi. Ba'zi o'quvchilar stakan to'kdan qiyobatiga kirib olgan yon telefon yo'shirish asbobi bilan tekshirishdan o'zini qochirdi. Ba'zi o'quvchilar model yon telefonni yuqoriga topshirib, haqiqiy yon telefonni partaning ostiga yo'shirib qo'ydi. Yana ba'zi joylarda ziyoda jazolab ogohlantirish ahvollari oshkorlandi. Bir qism o'tir boshlang'ich maktablar musodir qilinib ko'p yillardan keyin mu egisi to'nib olmagan yon telefonlarni ko'pchilikning oldida chiqavatdi yoki o'quvchilarga o'z oshkoralda ko'pchilikning oldida chaqqozdi. Ya'ni ba'zi maktablarda yon telefon ilib yurganligi uchun ba'zi o'quvchilarning bir oy dars to'xtatishi talab qilindi. Buningga qarata o'xshash bo'lmagan ota-onalarning mu o'xshash bo'lmagan qarshi paydo bo'ldi. Ma'lum ayilning boshlig'i Lumin mundaq dedi. Meningcha muvofiq bo'lsa, ularning yon telefoni yoki qo'l saytini bir oy shikoyatda bir mavsum musodir qismi bo'ladi. Men buni qabul qila olaman. Hozir nurg'un joylarda yon telefonni cheklash buyrug'i qonun chiqarish orqali qonun nizomga aylandi. Undaqda konkret qandoq ijro qilish kerak? Chu Chaohui mundaq dedi. Maktab nuqtasidan qaraganda yanada jazolash usuli emas, balki tarbiya berish usuli orqali ilgari surish kerak. Maktabning o'quvchilarni qonun nizomlariga aniq rioya qilishga yetaklashni tavsiya qilamiz. Yon telefonni yig'ib olib bir taraf qilib etish usulini qo'llanib, qonunga xilof shaklda tarbiya berishga bo'lmaydi. Roshanki, bu foyda ziyonni qoplay olmaydi. Maktab bir ma'rif organi. Ma'rif organi asosligi yanada ma'rif usulini qo'llanishi kerak. Statistikalik sonliq ma'lumotga ko'ra,

0: İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishda kuchlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga dunyoviy idora qilish sistemasini isloq qilish va barpo qilishga muhtojmiz. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy mezonini qo'llashimiz kerak. Xalqaro qoidani faqat Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq tuzdi. Ayrim davlatlar va davlatlar guruhi belgilisi bo'lmaydi. Xalqaro qoidaga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq rioya qilish kerak. Buningda mustasnolik bo'lmaydi. Ham bo'lmasligi kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini hurmat qilish pozitsiyasida bo'lib, bu cho'ng oilni yaxshi asirishimiz, yaxshi qo'g'dishimiz, o'zimizga yoqqanlarni qabul qiladigan, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni hargiz qilmasligimiz, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat yuksak ishni ilgari surishda texmo aktiv rol o'ynaydigan qilishimiz kerak. Jongo har qaysi davlatlar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bakhraman bo'lish ideyasini ching turib, hamkorlashish andisida yangilik yaratib, yangi vaziyatdagi ko'p tarafchilik amaliyotini uzluksiz beyitishni xohlaydi. Xonimlar, afandilar, do'stlar, yo'ldoshlar. O'tmishni aslab bugungi nazar solsak, o'tgan ishlardan o'rnak olib, kelgusini pamlayalaymiz. Yangi tarixiy pallada Jongo tinch taraqqiyot yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir dunyo tinchligining barpochisi bo'ladi. Islohot ijobiyitish yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir dunyo taraqqiyotining to'kpikori bo'ladi. Ko'p tarafchilik yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi bo'ladi. O'xshash bir bulutning yomg'irdan yashnaymiz. Garchi tog' daryolar ayirib tursimo, o'xshash bir osmondagi oydin nurlinimiz. Garchi oramiz yiroq bo'lsimo, hammaylan qo'l tutishib, tarixning to'g'ri tarafida turib, insoniyatning taraqqiyot yo'lnishi tarafida turib, dunyoning mangu tinch taraqqiy qilish uchun, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun bo'shashmay kurash qilaylik. Ko'pchilikka rahmat.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 25 kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zni anglatdik.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

bilan kiyimlarni yuzimiz tushib ketdi demayla qabul qilishdi. Ular haftada 2 qitim Jonesboro'ga yig'ilib mashq qilib boratdi. Ham urushning balduroq bo'lishini umid qilib ibodat qilatdi. E'tiborlar dalada o'zlarining tasavvur qilgani bo'yicha otliq askarlar mashqini qilib, inqilobiy urush davridan qiyib qolgan qilichlarni o'ynatib, uyoq buyoq chepishib yuratdi. Eti yo'qlar bir chetda ularning tomosini ko'rib turatdi, yoki bo'lmasa qarg'i elishni mashq qilatdi. Ularga hech kim o'rgatmaydi. Ko'pchilik janubliklar kichigidan boshlablar miltiq bilan hapilishib, ham u bilan o'tgan bo'g'ashqa hammasi digidek margan edi. Mashq tugagandan keyin ular Jonesboro'dagi qovoqxonlarga yopirilib, eng oxirgi o'yinni shu yerda o'ynaydi. Qorong'i tushgan aman urush talash boshlanib, ofitserlar o'lgan, yaralanganlarni bartaraf qilish bilan tayyorlab pishib yuratdi. Stuart Cady Calvertni, Tony Fontaine Brentni ana shu yerda qalay muqonchilikda etib qo'ygan edi. U qo'shkizak okufkularning Virginia dashustin qo'g'ilinib qaytib kelgan vaqti bo'lib, batalyonmu dal shu chaqda qurilgan edi. Ular uningga qizg'in ovoz qo'shdi. Lekin ashu qonliq voqea yuz bergandan keyin opsi ularni shtat dashusiga avatib, u yerdan qaytib kelishmaysan deb buyurdi. Ular batalyondagi qizg'in hayotini aslamay turolmaydi. Shunga batalyondagi chepishish, etishlar uchun o'qiyotgan o'qishini tashlab yetishga rozi edi. Amsa biz hozirla obil tarafga boraylik, dedi Print. O xaralarning kechkidan o'tib, Fontainlarning yoyliqidan tushsakla u yerga yetib boramiz. Men u yerda ig'izg'i tetig'idek bir narsa yeyolmayman, dedi Jim ularga taza qo'shilmay. Yeydig'onni tamo qilmaylik qo'y, dedi Stuart masxirlik kulib. Sen uyga qaytib ketmasang bo'lmaydi. Berib opamga bizni kashlik tomoqqa saqlamasin deb aytib qo'ysan. Yo'q, qaytmayman. Jim qo'rqib to'lab ketdi. Qaytmayman. Qaytib bo'lsam o'lgidek tayoq yeyman. Avval mendan Begzodla yana qandoq bo'lib qo'g'landi deb so'raydi. Andin qini ula nega ketdi deb so'roq qildi. Petris xon qiz bo uchini mendan ilib mong'i yipishdi. Men bilaman, xonim hammini mendan ko'rdi. Agar sizlar meni Vindir apandining uyiga ibasanglar, u chaqda men sizlar chiqqicha o'rmonda sizlarni saqlab dugdiyib o'ltirman. U chaqda kechlik charlig'uchilarni meni tutib olmaydi degili bo'lmaydi. Charlig'uchilarning qo'liga tushib qilishga rozimanki, ochiq kelib turgan xonimning qo'liga tushib qilishni xohlamayman. Akufka ishkisining uningga ham ochig'i keldi, ham gapiga hayron qoldi. Bu jayil deganini qilib, charlig'uchilarga o'zini tutib berishdimi yanmaydi. U chaqda opamga teximi gap tepilib, bir necha haftagacha beshimizni o'choq qilib aytadi. Bu bir nimalarning rasli bosh og'rig'i to'liq haq. Ba'zi quldorlik tuzumini yo'qotmoqchi bo'lganlarning gaplarini to'g'ridakmi his qilib qolaman. O'zimiz qo'rqib borolmayotgan yerga buni avatib nima qilamiz? Uningdan ko'ra buni billa ilib ketaylik. Ammo bir narsaga diqqat qilasan. Navoda vendorning qullarining oldida yo'g'onchilik qilib, biz degan g'oz to'xolarning go'shtini yeymiz. Sizlar to'shqan go'sht bilan yang yu yeydikansizlar deydigan bo'lsang, opamga berib aytishdim boshqa. Seni urushqa o'zimiz bilan billa ilib bormaymiz. Men shu arzimas nimalarga yo'g'onchilik qilamanmi? Yo'q, apandilar. Men ozroq qoida yo'sinni bilaman. Petris xon qiz sizlarni adabga o'rgatgandek meni o'rgatganligini unutib qolmanglar. Lekin u 3 yilimizni o'zining deganida qilolmadi, dedi Stuart. Amsa yo'limizga mangaylik. U ostidagi jaran edini kuchab bir devitgan edi. Ot qashadan sakrab o'tib, Grald O'Xaraning ziminiga tushdi. Orqadan Brentmo etini sakratdi. Jimning bundoq yerlardan etini zodili sakratgisi yo'q edi. Ishki xo'jayin o'tib ketgandan keyin amal yo'q, uni sakratdi. Uchi

Scarlett onun qalbining özünün qalbiga şunchilik yat turup yana nimishqa özünü şunchilik maptun qiladiganligini tushunmaydi. Onun ani şu siri aşkuchumu, qulupumu yoq ishikka oxshash onu qiziqtiratdi. Onun vujudidagi tigiga yetish mumkin bo'lmagan ashu narsalar Scarletta onunga qarata tixmi yolqunlik muhabbat qo'zg'aydi. Ashley'ning muhabbatda o'zini tutib olishi Scarletning onunga erishish istagini tixmi battar ulg'aytirayotgan edi. Scarlett onun haman bir kuni o'zga muhabbat izor qiladiganligidan gumonlanmaydi. Chunki u to'lim yosh va to'lim erk qiz bo'lg'ashqa yengilish deganning nimaligini mutlaq tushunmaydi. Mana endi bu qo'rqinchli xabar beshi ustida chaqmoq chaqqandek uning vujudini larziga selibatdi. Ashli Melaniya bilan to'y qilmoqchi. Buning rost ish bo'lishi mumkin emas. O'tgan haftaning bir kuni kechqurun ula Ferherdin otliq kelyotganda Ashli uningga Scar, sizga deydigan muhim bir gapim bor edi. Qandoq deyishimni bilmay turibman, degan edi. U chaqda Scarlett iza tortgan bo'lib, beshni tuvan silab olgan. Ammo kutgan minutlarim endi keldi, deb ich-ichidan xoshal bo'lib, yuragi o'ynab ketgan edi. Orqadilla u yana, lekin hozir bo'lmaydi. Uyga oz qoldik, vaqt yo'q. Scar, men nima degan jurasiz, a? Dedi-da, itini qattiq devitib, Scarlettni opirib qo'yish uchun Tara qo'rqiga qarab chepib ketdi. Scarlett ko'takda o'ltirib, o'zini xoshal qilgan ashu bir necha eg'iz gapni aslab etib, ushtum-tut u gaplarning boshqa bir ma'nosini, qo'rqinchli ma'nosini o'ylab qoldi. Balkim u o'zining boshqa birisi bilan to'y qilmoqchi bo'layotganligini Scarlettga demoqchi bo'lgandi. Ah, dadisi chapsariq kelsa bo'ladi. Uning bu murakkab ishqa zodili chidig'ichiligi qolmadi. Quyosh o'ltirib, ufqdagi qizil shapaqning o'rnini gugum qorong'uligi egallashga boshladi. Ko'kish osmonga mu uzoqqa qolmay qor parda tortiladi. Dalaning jimjitligi tegimi kuchayib, Scarlettning atrofiga yeyilishga boshladi. Yeroqdagi uylar girimsan ko'rinishga. Kunduzda qip-qizil qanday ko'rindigan qizil to'puliq yo'lmu osta-osta qorishqa qarab yuzlandi. Kashning girimsan qorong'uligi ichida daryoning ikki qasniqidagi egiz daraxtlar osta o'zlariga qarab parda tortib, xuddi daryo suyini to'smoqchi bo'lgan qori devidek g'odiyib turishatdi. Daryoning qarshisidagi do'ngning ustidagi Wilkes oilasining o'gizlaridagi oppoq turxullarmu atrofidagi quyuq orchilarning ichida osta-osta g'oyib bo'lishga boshladi. Pitib ketgan quyosh, bahor va xushbo'y o't giyolarining shu turqida Scarlett

0: yoki kuyish nuqtasidan eshib ketadi. Bu temperaturdagi yemaklik miya buzining tarkibida ko'p xil ziyonlik moddalar bor. Masalan, akrolein, benzol, formaldegid, krotonaldegid qatorliklar zaharlik moddalar va rak paydo qilguvchi gumonlik moddalardir. Buning to'g'ri usuli tuyandikcha. Kundalik qorma qorishda imkon qadar 200 Celsiya gradusdan tuyan kontrol qilish kerak. Isitishni saqlamayla qozonni qorim qorishni boshlasa bo'ladi. Bir tal g'olpiyaz qalamchisi yoki samsaqni qozonga silib, atrofidan ko'pikchilar chiqsa, rangi o'zgarmasa, qorimi qorishga mos keladiganligini tushuntirdi. 5-chi xatolik usul bo'lsa, dadur yig'i, ko'miqunoq yig'i bilan yemaklarni qizdirib pishirish. Soya purchaq miyi, ko'miqunoq miyi, gazir miyi qatorliq yemaklik moylarining tarkibida to'yinmagan yog kislotasi mo'l bo'lib, issiqqa chidamchanligi nachar. Yuqori temperaturda osonla zaharlik, ziyonli moddalar va rak paydo qilguvchi moddalar paydo bo'ladi. Shunga bu maylar yemaklik miyi qilib, mayda qorish va pishiqlab ishlashga mos kelmaydi. To'g'ri usuli bo'lsa, zaytun miyi, palma miyi, seriq may yoki kokos miyi qatorliqlarning to'yinish darajasi yuqori. Issiqqa nisbatan texnik muqim. Yuqori temperaturda paydo bo'ladigan ziyonli moddalarning miqdori zo'r darajada tuvallaydi. Shunga u mayda pishirilgan, qorimi qoriydigan yemaklik miyining oldingi tanlashi hisoblanadi. 6-chi xil xatarlik ahvol yemaklik pishirgan mayni qayta-qayta ishlatish. Mayda pishirilgan, masalan, beliq, kumulash, quymoq qatorliq yemaklikni ishlatib bo'lgandan keyin bu mayni yana bir qitim qorimi qorish ishlatsa yoki aralashma moddalar aralashib ketgan mayni yana bir qitim ishlatib tomoq qilsa, yemaklik may nuqtasi kuyish nuqtasi ko'rinarlik tuvallaydi. Bu yana bir qitim yuqori temperaturda qorimi qo'riganda paydo bo'ladigan buzning texmi ko'p bo'lganligidan darak beradi. To'g'ri usuli bo'lsa, yemaklik pishirilgan mayni yana qorimi qorish ishlatishdan saqlanish kerak. Dümləb pişirilgan qorma, yaki yutaz qatarlıq yeməklik və yaki peçini pərəniklərə işlətgəndə aşqandakı buzdun bulğun işini körünəlik azayt qılı. Tamaqat küçünün öykü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılı buludu. 7-ci xil xətərlik əkval, 1-ci qorumunu qorup boğan dinkin qazanın jumayla 2-ci qorumunu qoruş. Nurgun kişi bir xil qorumunu qorup boğan dinkin işini azayt iş üçün qazanın jumayla 2-ci xil qorumunu qoruydu. Birinci xil qorimini qorib bo'lgandan keyin qozonning pokizligini ko'rgan taqdirdimi, amaliyotda qozonning sirtqi yuziga yemaklik miyi va yemaklik qoldiqlari chaplishib qoladi. Yana bir qitim yuqori temperaturda qizitib, qorimi qo'rganda kuyish nuqtasi bilan is nuqtasi o'xshash bo'lmaganligidan oshqanda osonla buz paydo bo'ladi. Buning to'g'ri usuli bo'lsa, qorimi qo'rgan darga zo'rlik qilmaslik. Bir xil qorimini qorib bo'lgandan keyin qozonni bir qitim yuvish kerak. 8-chi xil xatolik ahvol mayni o'choq pishig'i qo'yish. Bundoq bo'lganda garchi tamaqat pishig'i qulaylik bo'lsa-mu, lekin o'choq yindiki temperatura odatdan ayti yuqori bo'lib, mayning oksidlanish reaksiyasi tezlashib, boshqich puroq paydo bo'ladi. Bundoq yemaklik maylarining oziqlik qimmati tuvallablik qolmay, qorimlarning mazlik ta'mimi ojizlab ketadi. Ya'ni uzun mazgil chimish tutadigan oshpazga bir qator munosabatli kasalliklarning yoshirin xavfini melib keladi. To'g'ri usul bo'lsa, yemaklik miyni eng yaxshisi salqin, kun nuridan saqlanadigan shkafga silib, kun nuri va yuqori temperaturadan saqlanish kerak. 9-chi xil xatolik ahvol yangi may bilan ko'ni mayni birga qachalash. Yemaklik maylarining oksidlanish reaksiyasi yuqumchanligiga ega bo'lib, ko'p qism ko'ni maylar ma'lum darajada oksidlanib bo'ladi. Agar yangi sotib olgan yemaklik maylari qoldiq ko'ni maylar va may qachalarga to'kib etilsa, nayda tezli yuqishadi. Onundan başqa, may çaynagini uzun vaqt yumaganda, çaynakdagi mayning sifatimi ko'rinarlik tuvallab, mazlik taomlarining ta'miga ta'sir etib qolgan may yana tomoqat kuchining salomatlik xatirini oshiruvdi. To'g'ri usul bo'lsa, ko'ni mayni ishlatib bo'lgandan keyin may chaynagini yuvib bir taraf qilib, ondan may chaynagiga yangidan sotib olgan mayni silish kerak. Har 3 oy atrofida may chaynagini cho'qin bir qitim pokiz tozalash kerak.
1: Amat pishiq, doktorxonaga beriblar, martlashib ketdi.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'ladi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendine sürüp delemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

0: mulani tuzashning ilgirlash ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Kasbiy o'rinlarni tizimlab boshqurish nizom loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Navbatdagi iqtisodning yurishida ko'rilgan masalalarga qarata makro siyosatni ta'tur davrilik tansha salmoqini zo'raytib, iqtisodning yengilnishiga, a'lolishiga, yaxshilanishiga qarab sijil taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, butun yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning nishon vazifalarini tirishib tamomlash, turlik siyosatlarning joyida amallilishiga kuchab turtki bo'lib, saqlanma miqdor siyosatini yo'lga qo'yish unumini yanama oshirib, turlik zayumlarni tarqitish, ishlatish sur'atini tezlatib, 15-5 yillik plan, 6 torini yo'lga qo'yish loyihasi qatorliq aniq bekitilgan zo'r qurilish turlarida balduroq ish boshlashga turtki bo'lib, koni suv omborlari, koni ochliq iskalatlarini o'zgartirib, darajasini o'stirishni olg'a siljitib, selinmini kengaytish, iste'molni ilgari surishga yordam o'simlik qarz pul berish siyosatini kuchab yo'lga qo'yish. Bir turkum amaliy asqatadigan ko'paymi miqdor siyosatini yo'lga qo'yib, moliya chiqimi o'rinlashtirishini sarxillashtirib, yerlik hukumatlarning qarz qoldiq normasidan yaxshi foydalanib, pul siyosati qoralidan universal foydalanib va uni vaqtida tangshab, pan texnikada yangilik yaratish va texnika o'zgartish, yezi egiligini qo'llash, kichik korxonalarni qo'llash qatorliq qayta qarz berish summasini ko'paytirib, o'zimin bozorini muqimlashtirish, ishqi o'rinlashish, kirimni oshirishni ilgari surish qatorliq siyosat tadbirlarini tadqiq qilib o'tirg'i qo'yish. Yuqori tovan moslashib birikmi kuch shakllantirib, silinmani muqimlashtirib, tur tayyorligini yuqori sifatlik yaxshi ishlab, al ichi silinmasining hayotiy kuchini urg'utib, mablag' silish turlarining muhim omil kapolatini kuchaytirib, mablag' silishni tasdiqlash unumini o'stirish. Ishki ehtiyoj zapisini saqlash va oshirish siyosat tadbirlarini davomli tadqiq qilib, yetaklash xarakteri kuchlik, texnik ko'p xizmat tutqisini pilonlab, aloqador yondosh tadbirlarni mukammallashtirib, sharoiti bor joylarning oldin yo'lga qo'yishi, oldin sinoq qilishiga ilhom berish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Yangi bulg'umlarning turi ko'p, miqdori zo'r, tarqilishi kang bo'lib, tadrijiy ekologiyalik muhitni tuzashdagi yangi xirisqa aylanmoqda. Manbasidan tezgillashni muhimning muhimi qilib, diqqatni nuqtalik sohalarga qaratib, tashabbuskorlik bilan ilg'ab tekshirishni kuchaytirib, ximiyalik modellarni qo'yib berish manbasini dal joyida farqlandirib, nuqtalik tezgillashga doir yangi bulg'umlar tizimligini udulliq e'lon qilib, yangi ximiyalik modellarga oid muhit boshqurishni tizimlash tizimini amallashtirib, turlik muhit xavf-xatarni haqiqiy tuvallatish kerak. Koni yangi bulg'umlarni tuzashni bir tutash pilonlab ilgari surib, tarmoq qalqib xizmatlarni moslashtirishni kuchaytirib, korxonalarning tip o'zgartishini siyosat jihatdan qo'llash salmoqini zo'raytirib, tuzash nishoni va vazifasini o'ngishli tamomlashga kapolatlik qilish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Kasbiy o'rinlar ommaviy mulozamat bilan ta'minlash, asosiy xalq turmushiga kapolatlik qilish jihatda muhim funksiyani ustiga olgan. Kasbiy o'rinlarning mas'ul tarmoqlari va uyushtiruvchi o'rinlarning mas'uliyatini chingitib, tizimlab boshqaruvchi organlar bilan ijtimoiy xizmat, to'r va uchirlashtirish, xalq ishlari, bozor nazorat qilish, boshqurish qatorliq tarmoqlarning ham turtki bo'lishini kuchaytirib, kasbiy o'rinlarning kundalik yurishish ahvolini vaqtida egilab, ommaviy farovonlik mulozimati unumini baholashni ilmiy qanot yaydirib, turli kasbiy o'rinlarning ommaviy farovonlik nishonida ching turishi, yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirishiga turtki bo'lish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar tadqiq qilindi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik siyosiy kengash Pangong tengi, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Birlik Sep xizmati bo'limi, Goyan Chaomilla ishlar ishxonasi, Goyan Shangang Omin ishlar ishxonasi, Goyan Tayvan ishlar ishxonasi, Jungo Chaomilla birlashmasi 9-oyning 28-chi kuni Beijing Xalq sarayida Davlat bayrami munosabati bilan ziyofat o'tkazib, Jungho Xalq Jumhuriyati qurilganligining 77 yilligini tabrikladi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi Doimiy Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning qatnashdi hamda so'z qildi. U munolani bildirdi. Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilib, eng keng vatanparvarlik birlik sepini mustahkamlab va rivojlantirib, mamlakat ishchi va sirtidagi junxo farzandlarining aql farosati va kuchini mujassamlab, sotsialistik zamoni velashgan qudratli

0: rayon talash tartishi va terrorizm, klimat o'zgarishi, to'g'ri xavfsizlik, bioxavfsizlik qatorliq dunyoviy masalalar xalqaro jamiyatning oldiga qo'yildi. Texnomi sig'dirishchan dunyoviy idora qilish vaziyati, texnomi unumlik ko'p taraflik mexanizm, texnomi aktiv rayon hamkorligini shakllantirgandala bularga unumlik taqobil turg'uli bo'ladi. Klimat o'zgarishi tabiatning insonlarga bergan ogohlantirish signali. Dunyodagi har qaysi davlatlar amaliy harakati orqali tabiat uchun bexatarlik posilini chin saqlab, yashil asliga keltirish, yashil ishlab chiqarish, yashil iste'molga ilhom berib, madaniy sog'lom turmush usulini shakllantirishga turtki bo'lib, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan andizini shakllantirib, yaxshi ekologiyalik muhitni imkoniyatlik sijil taraqqiyotning tugimas buluqiga aylantirishimiz kerak. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining opozi va o'rnini qat'iy qo'g'dab, haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyotda o'rtaq ko'rsatishimiz kerak. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishda kuchli Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga dunyoviy idora qilish tizimini isloq qilish va barpo qilishga muhtojmiz. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipi asos qilingan xalqaro munosabat asosiy mezonini qo'llashimiz kerak. Xalqaro qoidani faqat Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq tuzdi. Ayrim davlatlar va davlatlar guruhi belgilisi bo'lmaydi. Xalqaro qoidaga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat o'rtaq rioya qilish kerak. Buningda mustasnolik bo'lmaydi, ham bo'lmasligi kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotini hurmat qilish pozitsiyasida bo'lib, bu cho'ng oilni yaxshi asirishimiz, yaxshi qo'g'dishimiz, o'zimizga yoqqanlarni qabul qiladigan, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni hargiz qilmasligimiz, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini insoniyatning tinchligi va taraqqiyotidan iborat yuksak ishni ilgari surishda texnomi aktiv rol o'ynaydigan qilishimiz kerak. Jongo har qaysi davlatlar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bakrman bo'lish ideyasini ching turib, hamkorlashish fikr yo'li ustida izdinib, hamkorlashish andisida yangilik yaratib, yangi vaziyatdagi ko'p tarafchilik amaliyotini uzluksiz beyitishni xohlaydi. Xonimlar, afandilar, do'stlar, yo'ldoshlar, o'tmishni aslab bugungi nazar solsak, o'tgan ishlardan o'rnak elib, kelgusini pamlayalaymiz. Yangi tarixiy pallada Jongo tinch taraqqiyot yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir dunyo tinchligining barpochisi bo'ladi. Islohot ijobiyitish yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir dunyo taraqqiyotining to'kpikori bo'ladi. Ko'p tarafchilik yo'lida mingishni ching turib, boshdan oxir xalqaro tartibning qo'g'dug'uchisi bo'ladi. O'xshash bir bulutning yomg'irdan yashnaymiz. Garchi tog' daryolar ayirib tursimo, o'xshash bir osmondagi oydin nurlinimiz, garchi oramiz yiroq bo'lsimi, hammaylan qo'l tutishib tarixning to'g'ri tarafida turib, insoniyatning taraqqiyot yo'lnishi tarafida turib, dunyoning mangu tinch taraqqiy qilish uchun, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun bo'shashmay kurash qilaylik. Ko'pchilikka rahmat.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 10 ayining 25 kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi qonunlik o'rni asli kelganligining 50 yilligini xotirlash yig'inida qilgan so'zini anglatdik.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

Qadirlik dostlar, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini darslikka, darsxonaga mingiga kirgizishni chuqur ilgari surish uchun Markaziy komitet tashviqot bo'limi ekologiyalik muhit ministrligi tashkillab tuzgan marksizm nazariyasi tadqiqoti va qurilishi bo'yicha nuqtalik darslik Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasi haqida umumiy bayon nomli kitob Oliy ma'rif nashriyoti Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilindi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Jonghua millatining mangulik taraqqiyot yuksakligidan chiqish qilib, ekologiya madaniyligi qurilishining yangi davrdagi jungochi sotsializm ishlaridagi muhim o'rni va strategik ahamiyatini chuqur egilab, ekologiya madaniyligi nazariyasida yangilik yaratish, amaliyotida yangilik yaratish, tuzumida yangilik yaratishni zo'r kuch bilan ilgari surib, bir qator yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyalarni ijodiy o'tirg'o qo'ydi. Davlatimizning ekologiya madaniyligi qurilishida nazariyadan amaliyotgacha tarixiy burilish xarakterlik va umumiyat xarakterlik o'zgarish bo'lishga yetakchilik qilib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini shakllantirdi. Umumiy bayon, muqaddima va tekstdan iborat 9 bobdan tarkib topgan. Jami taxminan 170 ming xat bo'lib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining muhim ahamiyati, ilmiy sistemasi, ruhiy mohiyati, mo'l mazmuni, amaliyat talabi qatorliqlar sistemliq sharhlangan. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi ekanligi, marksizm asosiy qoidasini jungoning konkret amaliyati bilan birlashtirish, Jonghuaning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishning zo'r nazariyaviy natijasi ekanligi, Jungo kompartiyasining ekologiya madaniyligi qurilishi ustida bo'shashmay izlanishining nazariyaviy yuksalishi va amaliyat javhiri ekanligi, yangi davr ekologiya madaniyligi qurilishining tub qo'llanmasi va harakat ko'rsatmasi ekanligi to'liq sharhlangan. Umumiy bayon asli tekstga sodiq bo'lib, sistemalashtirish, ilmiy qoidalashtirish gavdalantirilib, amaliyat yo'nalishida ching turilib, o'qitish amaliyatiga uyg'unlashtirilgan bo'lib, oliy maktablarning aloqador kasblardagi o'quvchilarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini sistemliq o'rganishi va egallashidagi nuqtalik darslik. Shundaqla partiya a'zolari kadrlarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini o'rganishi, o'zlashtirishidagi muhim o'qishliq.

0: Ondan bu statkonu eç doğru mu? Hoş geldiniz dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizde başlayalım. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtamiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yar bo'lsa, ular yana bo'k baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'lganligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aralmaganda butun badanini erkin qo'yib yotadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun cho'nqirlishiga kishib qushlarning tirnoqlari daraxt shoxini teximi ching qamallab tutib oladi. Badanni qaytadan tuzlashdan burun tirnoqlari o'zligidan bo'shab ketmaydi. Ularning tirnoqlarining sirtqi terisi jirek bo'lib, daraxt shoxi bilan bo'lgan surkilish kuchi cho'ng bo'ladi. Shunga qushlar teximi bexatar va xotirjam uxlay oladi. Bir puti tirab turib uxlash. Turna, laylak, qoqir qatorli qushlar bir puti tirab turib uxlashni yaxshi ko'radi. Yana bir puti qanot paylari ichida aram oladi. Charchisa putini almashtirdi. Qushunaslarning qarishicha ularning bunday qilishi energiya sarfiyatini ozaytish uchun ekan. Qushlarning putida pay bo'lmaganligidan, ular kechada uxlaganda bir putini paylari orasiga elib berib, issiqlikning tarqalishini ozaytish orqali badan temperaturasini saqlaydi. Gerçi bu quşlar bir putuğu taynıp uxlusumu yıqılıp düşüşdən qorxmaydı. Quşların kiçik miğnisi alayda tərəqqi qılğan bulub, intayın küçük tamponu qıtıdarğa ega. Uxlaganda quşların miğnisindəki tamponluq mərkəzi yenilə rolunu cari qıldırıb, bədənin tamponluğunu saxlaydı. Tumşuqını paylar içigə yoşurub uxlaş. Tətir tumşuq layxorak, yığını quyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqlar uxlaganda tumşuqını illiq mörü piyinin astığı yoşurub alıdı. Çünki quş paylarının ısıqlıq saxlaş rolu yuqur bulub, tumşuqını paylar içigə yoşurub uxlaganda ısıqlıqın sırtqı tarqılıb ketişini ünümlük azaytıb, tən hararətini saxlığılı buludu. Aqqu qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü. Biraq ulanın köpüncisi su yüzlü leyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdəki yığan aralarını izləb aramalıdı. Əgər oğluq uçular yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər durdu. Gözünü içib uxlaş. Müşk yapla uxlaganda bir gözünü içib, bir gözünü jumu alıdı. Şu vaqtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldıdı durdu. Qalganı 20 nisbətən səgək alətdə durdu. Ulanın bu xil alayda alətdə uxlaya alışıdıkı səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolkulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xil uxlaş əndisi ulanı uxlaganda səgəkləş durdu. Müşk yapla uxlaganda çoğminisinin işki yerim şarı növətlişib aramalıdı. Başdan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küçünü toluqluğulu bulub qalmay, yana uxlaganda hoşarlıqını saxlab, ətrafdakı mühitni hər vaxt küzdüb, küşəndisinin hücumidən saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüz bərgən əhvallarına vaxtıda taqabıl turğulu buludu. Bir tərəfdən uçub, bir tərəfdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəfdən uçub, bir tərəfdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolquluq uxlaş əndisigə ega. Qushlar tug'ilishida uyquni kontrol qila oladi. Bir tarafdan uchib, bir tarafdan uxlaydigan qushlarning uxlaganda miyasining yarmi aram oladi. Yarmi sagak holatini saqlaydi. Sagak yarmi miya yo'l boshlash rolini o'ynaydi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'ini nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan deb-chu. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mesma. Oyla peki, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksikirit mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlik qalpığını doğru kiyibdim. Bexatarlik qalpığı sizni qoğdaydı.
0: Hamma adam qancisimiz bolsa şunça hareket qilishqa erindi deydi. Bu haqiqatan chaqchaq emas. Semiz adam her xil sabablar tufaylidan hareketni davomlashtira olmaydi. Natijada qancha hareket qilmagan seri shuncha hareket qilgisi kelmaydi. Ular balkim salomatligi yaxshi bo'lmaslik, o'ziga bo'lgan ishonchi kamchil bo'lish, o'rinliq qilish, vaqt yetarlik bo'lmaslik qatorli qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu xil ahvol ostida ular doim bir xil sog'lom bo'lmagan psixik holatga kirib, harakatga ozdir ko'pdir qarshilik ko'rsatadi. Bu xil holat ko'p hollarda texnik ko'p sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarib, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom taraqqiy qilishni cheklab qo'ydi. Semizlik odamda harakat qilishga qarata chin ko'ngildan qarshilik psixikasi paydo qiladi. Badani samirib ketgan odamda harakatga nisbatan psixik to'salg'u paydo bo'lishi mumkin. Bu xil ishpada har bir odamga nisbatan ozroq o'xshamasligi mumkin. Lekin bu to'salg'ular semizlarning tan va psixik sog'lomligiga ta'sir yetkazadi. Shunga har bir xil to'salg'uga qarata munosib pasaytish tadbirlarini qo'llanishga to'g'ri keladi. Masalan, o'zining badan shaklini e'tirof qilishga ilhom berish, harakat miqdorini tadrijiy oshirish, harakat usulini to'g'ri tanlash qatorliklar. Semizlar doim badan shaklining sababidan tashvishlanadi. Harakat jarayonida ular o'zining ishpatisiga ziyoda diqqat qilib, boshqalarning baho berishi yoki masxir qilishdan ansirab, besim va o'zini kamsitish psixikasi paydo bo'ladi. O'zlik unum tuyg'usi tövallaydi. Semizlar hamisha o'zini unumli harakat qila olmayman deb qarab, o'ziga bo'lgan ishonchisi kamchil bo'ladi. Bu xil tuyg'u doim ularning normal badan mashqi yoki dali faoliyatiga ta'sir yetkazib, harakat jihatida moslashalmaslikni keltirib chiqardi. Badan og'irish Semizlarda badan yig'irligi eshib ketish sababidan bo'g'im, muskul qatorliq o'rinlar oson og'riydi. Bu xil og'riq semizlarni harakat qilganda beoramlik his qildiradi. Bu harakatga bo'lgan qiyinchilikdan qo'rqish kayfiyatini oshiradi. Badan chiniqtirishdagi qiyinchilik. Semizlar hamisha o'zi erishmoqchi bo'lgan harakat natijasiga tez sur'atda yetolmay, vaqtida unum beradigan harakatlantirgich kuch va ishonch kamchil bo'ladi. Ko'p hollarda o'zining harakat natijasiga ziyoda ham xiyol qilib, o'zining orzusini qondira olmay o'ziga bo'lgan ishonch va aktivlikni yanimo tuvalatibdi. Muvofiq bo'lmagan o'riqlash usuli. Semizlar doim sog'lom bo'lmagan o'riqlash usuli orqali o'zining badan yig'irligini kontrol qiladi. Masalan, tomoq tejash, to'g'ri ishlatish, operatsiya qilish qatorliklar. Bu usullar semizlarning sog'lom bo'lmagan o'riqlash davriyligiga patirib, ularning harakat psixikasi va tan sog'lomligiga yanimo ta'sir yetkazadi. Bu 6 cho'ng omil odam qancha semiz bo'lsa, shuncha o'rin bo'lishidagi bosh sabab. Metabolizm nisbati tuvallasa, badan shuncha semiz bo'ladi. Shuning hagishib, yana metabolizm nisbatimi tadrijiy tuvallaydi. Bu, badan ehtiyojlik bo'lgan issiqlikni ozlab, badanda charchash, horg'inlik va o'riqlik tuyg'usi paydo bo'ladiganligidan darak beradi. Fiziologik yuk eshib ketsa, semizlik, tiz, bal umurtqisi qatorliq bo'g'imlarning yukini oshirib yetib, harakat qilganda texnik chaklimga uchraydi. Harakat qilganda qiynalayotgandek, ham azoblanayotgandek his qilishi mumkin. Bumu semizlarning harakatidagi psixik to'salg'u va chechilanguluk xohishini kuchaytiradi. Badan harakatga moslashalmaslik. Harakat qilganda badan harakat miqdori, harakat sijilligi, oksigen sarfiyot miqdori qatorli qamillarga moslashalmay, badan sezimi va jismoniy kuch sarfiyotining bir qadar tez bo'lishini keltirib chiqardi. Shuning bilan semizlar harakatga qatnashishni texnik xohlamaydi. Ruhiy besim. Semizlar badan shakli qatorli sabablar tufaylidan sirtqi dunyoning kamsitishi va masxir qilishiga uchrashi mumkin. Bu ruhiy besim va besimni keltirib chiqardi. Shuning bilan ular uyda o'tirishga roziki, sirtqi chiqib cheniqishni xohlamaydi. To'r va ijtimoiy madaniyat omillari. Navbatdagi jamiyat va taratqular ko'p hollarda o'riqni go'zallikning simvoli qilib, semizlarda badanga nachar baho berish psixikasining paydo bo'lishiga, shundaqla qo'rquv va nomus qilish kayfiyatining paydo bo'lishiga turtki bo'lib, semizlarning harakatdan saqlanishini keltirib chiqardi. Nachar turmush odati. Semizlarning turmush odati odatda bir qadar nachar bo'ladi. Bu yemak-ichmik sog'lom bo'lmaslik, uyqusi kamchil bo'lish, tamakini ko'p chekish, oz harakat qilish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu odatlar badanga yetarlik energiya ilib kelolmay, semizlarni texnik oson charchitib, texnik o'rinlashtirib yetadi. Yuqori qamillar semizlarning badanda o'zaro ta'sir ko'rsatib, bir xil texnik murakkab, texnik ko'p manbalik omil sistemasini shakllantiradi. Shunga semizlarning harakat psixikasi masalasiga qarata ko'p taraflik birikma xarakterlik hal qilish loyihasini tuzib chiqishga to'g'ri keladi. Masalan, psixika sapasini o'stirish, ijobiy harakat odatini yetildirish, muvofiq chiniqish usulini qo'llanish qatorliklar. Harakat qilmaslik semiz odamga jismoniy va ruhiy jihatda cho'ng ziyon olib keladi. Yurak qon tomir kasalliklarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Semiz bemorlarda badan chiniqtirish kamchil bo'lsa, badan iqtidori tuvallab, qon besimi, xolesterin, qon shikri qatorliq ko'rsatkichlar asosli o'lchamdan eshib ketib, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirib yetadi. Eg'ir bo'lganda sakta, tatsman yurak kasalligi qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Kayfiyat to'salg'usini eg'irlashtirib yetadi. Semiz bemorlar hamisha salomatligi yaxshi bo'lmaslik, tashqi qiyofada jihatda o'zini kamsitish qatorliq sabablar tufaylidan kayfiyat to'salg'usini keltirib chiqaradi. Psixik sog'lomlik holati tan sog'lomligining asliga kelishi va oldini olishga zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Кәсіп вә іждімай алаға тосалғысын кәлтіріп чықырдыған семізлік беймарларының ирадысы вә жисмани күші төвәлләп, өзгі болған ішәнтісі вә әркетләндіргіш күші кәмчіл болып, уланың хызмәт вә іждімай алаға сасыдық иқтидары нормал бәдән шәкілдікі кішіләнігеді начарақ болуды. Бәзді шәқсінің роялдігі тәсір еткізіплі қанмастың, ене тұрмыш вә кәсбігімі тәсір еткізуді. Хамышлық кесілі. Тәшвишлініш кеселі қатарлық, психик сағламлық мәсілеріні кәлтіріп чықырды. Семіз беймарларда әркет вә өзгі болған ішенш кәмчіл болғашқа, асалла хамышлық кеселі, тәшвишлініш кеселі қатарлық мәсілелер пайда болуды. Шуны білән тән саламәтлік әхвали ені мұны чарлышыды. Шуңа семіздікінің әркет психикісіні түшініш вә оның алдыны еліш, шәқсінің жисмани вә рои сағламлықығы нисбәттен мойым әхметке егі болып, актив тәдбір вә әркет қолыныш құтығыр келуді. Әркет психикалық тосалғысын еңішінің әпчіл чарсы ба. Семіздікінің әркет психикісі мәсесігі қарта универсал тәдбір қолынышқы болуды. Бұ кейпиятқы арлышыш, ілмей озықылныш, муапық чынықыш, іждімайы алақы пайлеттерге қатнышыш, дәмелішні муапық орылаштырыш қатарлықларыны өз ішіг алуды. Актив психикалық арлышыш. Семіз кішілер сағламлықтың мәсілет беріш, біліш әркет арқылық давалаш үсулі, қоллаш характерлік давалаш, әркет адетігі арлышыш қатарлық үсулла арқылық кеселік әхвалыны яқшылап, жисмани вә рои сағламлықын әсіге кәлтүрішке ярдан беруді. Илми болған емек ішмекні контрол қылыш тәдбірлеріні қолынып, йоқыры ысықлық, йоқыры май, йоқыры қант қатарлық, йоқыры калориялік емекшілерінің сәрпиятыны азайтыш арқылық, көхтат, даллық зыраәт, Ақсыл қатарлық емекшілерінің қобыл қылынышына ашырып, муапық емекшімек арқылық орықлаш үнімігі етіш керек. Муапық чыныққыш. Чыныққыш үнімлік орықлаш сұлы болып, бәдендегі майны азайтып, бәдән ықтыдары вә жүрек өпкінің ықтыдарыны яқшылап, иммунитет күшін ашырыды. Муапық әркет сыжылықы вә вақытын башлап, чыныққыш сыжылықы вә вақытыны тәдіреджі күші етіш керек. Әхмиетлік іждімай алақа вә шәқси пайлетлерге қатнашқанда, тәшвишлініш, хамушлық, өзіні кәмістіш қатарлық пасып кәйпиятын еніклітіп, шәқсінің роялыты вә тән сағламлық сәвесіні йоқыр көтіргілі болуды. Дәмеліш вә қызмет вақтыны муапық орылаштырып, муапық дәмеліш қануниетіні етілдіргенде, тұрмыш вә қызмет бесіміні еніклеп келі болуды. Бұ бәдәннің арам еліші вә әсіге келішігі пайдылық болып, әркет психикісі тосалғы ұшчыраш қайпыны төәлі деді.

vasiyat nomini yo'shirib qo'yib boy qilib qolganlar varislik huquqidan mahrum qolamdi. Oldi bilan bu haqdagi delo misolni anglab o'taylik. Veyxey bilan Li Meyning to'y qilganiga 10 yil bo'ldi. O'g'li Feyunni beqib cho'ng qildi. Feyun 18 yoshga kirganda onasi Li Mey kasallik sababidan vafot bo'ldi. Shuningdek, Feyxey tijorat qilib, savdosining ko'lamini barg'ansir kengaytdi. Feyun Daoshuni bitkizgandan keyin shirkatga kirib ishlab, Feyxey bilan birlikda shirkatni boshqurdi. Keyin Feyxey jonsizsi bilan to'y qildi hamda bir qiz farzandlik bo'ldi. Qizi 8 yoshga kirganda Feyxey komandirovkaga chiqqanda aeroplan tushib ketish hodisasiga uchrab o'lib ketdi. Feyun otasining vasiyat nomini o'z qo'li bilan yozganligini, uni ishxonasidagi bexatar sanduqqa silib qo'yganligini bilardi. Otasining o'lib ketganligidan xabar topgandan keyin u kasbiy qulupchini tepib bexatar sanduqni ochqizib otasining vasiyat nomasini oldi. Vasiyat nomida shirkatni Feyunga, boshqa mol-mulkni jonsizsi bilan qiziga qoldirganligi aniq yozilgan edi. Feyun vasiyat nomini ko'rib faqat rozi bo'lmadi. Otamning hozirgi mol-mulkini ikkimiz birlikda tirishib topgan deb qarab, o'gay onasi va singlisiga berishga ko'ngli unmay, otasining vasiyat nomasini yo'shirib qo'ydi. Hamda o'gay onasiga otasining og'zoki vasiyat qoldirganligini, o'gay onasi turayotgan uy va banka omonat puliga o'gay onasi va singlisi igidorlik qiladiganligini, shirkatga va boshqa uy zimin mol-mulk poychiki qatorliklarga o'zining igidorlik qiladiganligini aytdi. Jonsizsi uning deganlariga ishinib, Feyun tayyorlab qo'ygan miras bo'lish bitimiga bevosita imzo qo'ydi. Keyin jonsizsi uyini tozalayotganda vasiyatnomaning zapas nusxasini bayqab, Feyunning vasiyatnomani yo'shirganligini bildi. Sot mahkamasiga mirosni qayta taqsimlash to'g'risida arz qildi. Bundaqda xalq sot mahkamasi jonsizsining da'vo talabini qo'llamdi. Feyunning vasiyatnomani yo'shirish va og'zoki vasiyatni o'ydirib chiqarish qilmishiga qonun qanday hukm chiqardi? Vasiyatnomaning mazmuni vasiyat qoldirguchi hayot vaqtida o'zining mol-mulkini bir taraf qilish maqsadining ifodasi. Vasiyat qoldirguchi hayot vaqtidagi iqtidorlik huquqining ifodasi bo'lib, qonunlik vasiyatnoma qonun tomonidan qo'llaniladi. Qonuniy kuchga ega bo'ladi. Varislik qilg'uchining varislik qilinguchi qoldirgan vasiyatni o'ydirib chiqarishi, o'zgartirib olishi, yo'shirib qo'yishi yoki ko'ydirib etishi amaliyotda varislik qilinguchi hayot vaqtida qonun bo'yicha yurgizgan iqtidorlik huquqiga qonunsiz aralashganlik bo'lib, varislik qilinguchining haqiqiy maqsadini inkor qilganlik, varislik qilinguchining vasiyat erkinlik huquqiga chiqilganlik hisoblanadi. Bu delo misolida Feyun o'z manfaati uchun Feyxeyning vasiyat nomasini qasddan yo'shirib qo'ygan, og'zoki vasiyatni o'ydirib chiqargan. Uning qilmishi qonun belgilimisiga xilof bo'lib, varislik huquqidan mahrum bo'lishi kerak edi. Biroq, haqtilab qonun dasturida yana varislarning haqiqatan xatoligini tonib, o'zgargan ifodasi bo'lsa, varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa, shu varis varislik huquqidan mahrum bo'lmaydi deb belgilangan. Shuning uchun bu delo misolida eng oxirgi natijada jonsizsining posiyasi qarildi. Agar jonsizsi Feyunning o'z manfaatini ko'zlagan qilmishini apo qilsa, xalq sot mahkamasi Feyxeyning vasiyat nomasiga asosan mirosni qaytadan bo'lsa bo'ladi. Jonxa xalq jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1125 moddasida mundaq belgilangan. Tuvandiki qilmishlarning birini sodir qilgan varislar varislik huquqidan mahrum bo'ladi. Birinchi, varislik qilinguchiga qasddan qotillik qilganlar. Ikkinchi, miras talishib boshqa varislarga qotillik qilganlar. Uchinchi, varislik qilinguchini tashlab etganlar yoki varislik qilinguchini xo'rlash qilmishi og'ir bo'lganlar. To'rtinchi, vasiyatni o'ydirib chiqarish, o'zgartirib olish, yo'shirish yoki yo'q qilib etish qilmishi og'ir bo'lganlar. 5-chi. Varislik qilinguchini aldash, tahdid silish vositasi bilan vasiyat qoldirish, o'zgartish yoki qaytirib olishga majburlash yoki uningga to'sqinlik qilish qilmishi og'ir bo'lganlar.
алдыңғы тармақның үшінші тармақшысыдан бәшінші тармақшысы ғычы болған тармақшыларды бәлгіленген қылмышыны садыр қылған варысланың әқиқаттан тоу қылыш ішпадысы болса, варыслық қылынғычы оны кәчіргелікіні бүлдірсе, яки іштін кейін вәсиетке варысла қатарғы кіргірсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды. Вәсиет бойынша хәдия қабыл қылғычылардың мұшымадының бірінші тармақыда бәлгіленген қылмышыны садыр қылғалары әдия қобыл қылыш оқуқыды мәкрум болуды. Әқтіліп қанын дәстуырда варысланың варыслық оқуқыды мәкрум қылышы мүкемеләштүрілді. Біріншіден, вәсиет намыны үшірішқа айт бәлгіліме қошылды. Реал делу мысалыда вәсиет намыны үшіріш қылмышы мұрас тәқсиматы адыл болмаслықыны келтіріп шықырды. Шының үшін қанын арқылық чәкләш сөрір. Ikkinchidan, varislik huquqidan mahrum qoladigan 5-chi xil sabab yangidan belgilandi. Real delo misolida aldash taqtisilish vositasi orqali varislarga ta'sir ko'rsatsa-mu, vasiyatnomaning adilligiga ta'sir yetkazadi. Shuning bilan birga, varislik huquqidan mahrum qilish moddasiga apo qilish tizimi to'liqlandi. Agar varislar haqiqatan xatolikni tonib o'zgargan bo'lsa, shundaqla varislik qilinuvchi varislik qilg'uchining qonunga xilof qilmishini kechirganligini bildirsa, varislik qilg'uchiga yana bir fursat berilib, uning varislik salohiyati asliga keladi. Apo qilish tizimining o'rnatilishi yolg'iz farzandlik oilalar ko'nsiri ko'payotgan hozirgi ahvolga uyg'un bo'lib qolmasdan, varislik qilinuvchining orzusiga to'liq hurmat qilganlikning ifodasi. Әқтіліп сахәсіде арзуыны өзі идары қылыш принципі әмәлілештүрілгенлікінің мұйым ішпадысы болып, қанунның адемілік түсінің қойықлаштүрілішідір.

ستانسمز خبری. جنگو کمپارتیاسی مرکزی کمیتیتنان باشوچیسی، دولت رئیسی، مرکزی هربی کمیتیتنان رئیسی شی جنپین یکندا تخم یکر سویالیک تنش جنگو قروش تغرسدا مهم یولیورخ بیرب مندختب کرسدی. Партия 18-ci qurultaydan buyan tinish jungo qurilishida ko'rinarlik unum qo'lga keltirilib, xalq xotirjam yashab, xushal-xuram ishlaydigan, jamiyat tinch, tartiblik bo'lgan yaxshi vaziyat teximi mustahkamlanib, davlatimiz dunyodagi eng bexatar davlatlarning biriga aylandi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Yangi musobada yangi davr jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilib Umumiy davlat xavfsizligi qarshini qat'iy tavranmay izchillashtirib, partiyaning umumiyuzlik rahbarligida chiqib turib va uni kuchaytirib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, jazolash bilan oldini elishni tang tutish. Hodisidimmi, mohiyatdimmi tuzashga ahamiyat berib, qonunchilik orqali terak bo'lish, pan texnik orqali quvvat qo'shishni chiqitib, davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidoriy qurilishini kuchaytirib, ommaviy bexatarlikni idora qilish saviyasini o'stirib, jamiyat idora qilish sistemasini mukammallashtirib, turli xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, davlatni texnik bexatar, jamiyatni texnik tartibli, idora qilishni texnik unumli, xalqni texnik rozi qilish jihatida davomli kuchayib, texnik yuqori saviyali tinch jungo qurilishi orqali Jungochi zamonaviylashtirishning uzoqgacha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilish kerak. Tinish Jungo qurilishi xizmati yig'ini 9-oyning 28-ci kuni Beijingda ochildi. Yig'inda Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi yetkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy siyosiy qonun komitetining shujisi Chen Wencheng yig'inga qatnashdi ham so'z qildi. U мындак деп көрсөттү. Башчужи Си Цзиньпинь мухим жол-жорукта тынч Жунго курулушу үчүн план түзүп, жөнөлүш көрсөтүп берди. Партия Марказий комитетинин күчтүк рахбарлыгында тынч Жунго курулушунун муваффакиятлары бүтүн дүйнөнүн этирап кылышыга эришти. Тынч болуш Жунго идара кылышынын рошен белгисиге айланды. Бу түп негизин айтканда Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining rol tutib yo'l boshlig'anligidan. Xi Jinping yangi davr jungo sotsializm ideyasining ilmiy yetakchiligidan bo'ldi. Biz umumiy davlat xavfsizligi qarshini qat'iy tavranmay izchillashtirib, boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida jazolash bilan oldini elishni tang tutib, hodisidimmi, mohiyatdimmi tuzab, birlikda ching tutib, o'rtoq boshqurib, birikmi kuch shakllantirib, texnik yuqori saviyalik tinish jungoni tirishib qurishimiz kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Shujichusining shujisi, Gong'an ministerligining ministri Wang Xiaohong xulos so'zida munolani bildirdi. Başçuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, bu qitimqi yig'inning o'rinlashtirmasiga asosan, 4 texnik nishonini chin ko'zlab, ideya yetakchi

Eng muhim yıllık ommaviy diplomatiya faoliyati bo'lish sifati bilan bu navbatlik ommaviy munbarning bosh temasi kelgusiga quvvat qo'shish bo'lib, dunyodagi siyosiy savdo sohasidan kelgan 4600 dan ortiq mehmon bir yerga jam bo'lib, mulozamat kasbining dunyo savdosini ilgari surishdagi roli to'g'risida o'rtoq kengashdi. Bu mazgilda Jungo ko'p qaytim maxsus temalik muhokama yig'ini va madaniyat tonishtirish faoliyati o'tkazib, keng doirada diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar munolani bildirdi. Navbatdagi vaziyatda qoidani asos qilgan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dash, dunyo savdo qoidasiga uyg'un usul bilan kasb siyosatini yo'lga qo'yish intoyi muhim. Ko'p taraflik supidan foydalanib, kasb siyosatiy qoidasini isloq qilish va mukammallashtirish ustida o'rtaq izlanishni murojaat qilamiz. Jungo o'tkazgan kasb siyosati bilan dunyo iqtisod savdosini tuzashni moslashtirish temasidagi maxsus muhokama yig'inida Amerika davlatining professori, dunyo savdo tashkilotining sobiq bosh iqtisodshunosi, qo'shimcha iqtisodiy tadqiqot va statistika mahkamasining boshlig'i Kupuman kasb siyosatining tashqi unumi navbatdagi xalqaro savdoni tuzashdagi yadroli xirisning biri. Iqtisodiy bexatarlik muhim ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lib qoldi dedi. Kasb siyosatining parovonlik unumi texmo ko'p xalqaro moslashish darajasiga bog'liq. Cho'nqur hamkorlashganda g'oyat zo'r o'rtaq foydaga erishgani bo'ladi. Bir taraflik tadbir aksicha unum berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Savdo taraqqiyot yig'ini Xalqaro savdo va tovar mahkamasining boshlig'i Dilamo Lamundaxtadi. Kasb siyosatining tangponsizligi taraqqiyot xatarining o'rilishini keltirib chiqardi. Bo'libmi, nurg'un taraqqiy qilayotgan a'zolarning kasb siyosatini yo'lga qo'yishga keraklik boylik manbasi va iqtidori kamchil. Dunyo savdosini tuzash taraqqiy qilayotgan a'zo davlatlar uchun kasb siyosatining muvofiq siyosat bo'shlig'ini saqlab qolib, ularning ishlab chiqarish iqtidorini kengaytishi hamda imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ishqa oshirishiga yordam berishi kerak. Chenhua Dashuosining ijtimoiy fan bo'yicha nobozlik professori, egilik boshqarish yo'yanining mudiri Bei Chong'in mundaq dedi. O'xshash bir kasb siyosatining o'xshash bo'lmagan bosqichdagi roli va ta'siri o'xshash bo'lmaydi. Kasb siyosatini ilmiy baholash va unumlik yaxshilash kerak. Ishlab chiqarish iqtidori, eksport summasi va dunyo bozoridagi ulushdan boshqa, yana ishlab chiqarish unumi, ishqi o'rilishish, iste'molchilarning paravonligi, muhit unumi qatorliq omillarni o'ylashish kerak. Jungo o'tkazgan mulozamat savdosi orqali texim yaxshi turmushni ilgari surishni nazorat qilib boshqarish amaliyoti bosh temasidagi muhokama yig'inida yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq dedi. Dunyo mulozamat savdosini nazorat qilish, boshqarish islohoti tajribalari va Jungoning taraqqiyot amaliyoti ustida muhokama olib berib, Jungoning islohot taraqqiyot amaliyoti shuni isbotladiki, nazorat qilib boshqarishni zamonaviylashtirish va bozorni ijob etishni faol ilgari surish mulozamat savdosining imkoniyatlik sijil eshishini ilgari surishga paydalik. Hamda taraqqiyot paydasidan odatga oillarga nafiyat ko'zadi. Shanghai Tashqi Iqtisod Savdo Dashuosi Xalqaro Tashkilot Shoyani Savdo Suhbati Shoyanining mudiri Ying Pingguang mundaq dedi. Ichib etish mulozamat savdosini nazorat qilib boshqarishni zamonaviylashtirishning katalizatori. Sig'dirishchan va imkoniyatlik sijil mulozamat kasbining ishini ishqa oshirishga yordam beradi. Yaqin yillardan buyon Jungo bir qator islohot tadbirlarini qo'llanib, tasdiqlash tartibini oddiylashtirish, qoida tuzishni oshkorlash va raqamlik savdoni qulaylashtirishni ilgari surib, boshqa a'zolarni qimmatlik o'rnak bilan ta'minladi. Ommaviy munbar mazgilida Jungo Goyan axborot ishxonasi, Jungoning dunyo savdo tashkilotida doimiy turishliq vakillar o'miki uyushtirgan fursat Jungoda kelgusini yoritish, Jungo madaniyatini tunishtirish yurishlik faoliyati yig'inga qatnashgan mehmonlarni keng ko'lamda qatnashishga jalb qildi. Naq maydon kayfiyati qizg'in bo'ldi. Inoqliq sadosi madaniyat o'yini, yug'urma Jingjoy teatri, milliy chalg'u musiqasi, yerlik alnag'ma, milliy naqsh usul qatorliq san'at shakllari orqali Jungho madaniyatining ko'p xil sehri kuchi namoyon qilinib, madaniyatda o'zaro o'rnak elish, inoq billi yashashdek madaniyat mazmuni yetkazildi. Hunar san'atining yangi hayotiy kuchi Jungo moda buyumlari madaniyat ijodiyat ko'rgazmasida Gugun sariyi madaniyat ijodiyati, Jiangshi, Fuju, Tangshanzu, Alnag'ma g'ayri moddiy madaniyat miroslari, Jingdejin sapal buyumlari, Guyju kumush bezaklari va Miaozu kashtichiligi madaniyat ijodiyati hamda Jungo moda buyumlarining loyiqlaguchilarining donliq

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadarli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadirlik anglovchilar, programmamiz qaytib keldik. Ba'zida bir hit, bir muhabbatli kuy qalbimizdagi muhabbatli his tuyg'uni ulg'aytadi. Bizning muhabbat beg'ig'i boshlaydi. Yomg'irning hidi muhabbatni aslatadi. Oltin rang kuz yupurmoqlari muhabbatni aslatadi. Illiq bahar shamilining yuzlarimizni sipab o'tishi yana shu muhabbatni aslatadi. Yaqinlik bir muhabbatli kuy u yana shu muhabbatni aslatadi. Qalbimizda muhabbatli bo'lsa, turmushdagi har bir daqiqa bizga muhabbat bo'lib ko'rinadi, ham shu muhabbatni yana aslatadi. Qani undoq bo'lsa, biz shu muhabbatni kuylarimizdan izlaylik.

bilib oladiganligidan bo'lsa, butunlay xabarsiz edi. Agar u buni sezib qolsa, jazmanki g'urur yerga urilgandek bo'lib, qattiq xo'rlik his qilishi tabiiy. Chunki u tasavvurga amroq bo'lib, varqirab jarqirab yursam, hamma odam meni ko'rganda titraydigan bo'lsa, deganda xiyolladi bo'ladi. Ammo u bu qo'rqdiki hamma odamning birli ovozga so'zsiz bo'ysindiganligidan xabarsiz edi. U ovoz uning xotini Ellenning illiq, muloyim ovozi edi. Uning bu sirni bilib qilishi mangu mumkin emas edi. Chunki eng og'ir ishlarni qiladigan va eng dutqullardan tatib, hamma odam astirtin gipini bir qilib olib, uningga mening deganim hisob degan tuyg'uni boshdan oyoq his qildirib kelyapti. Scarlett uning mijazi va to'g'lashlarga hammadan bek pisand qilmaydi. U uning tunji farzandi edi. Uch o'g'li qaza qilib ketgandan keyin qayta o'g'il yuzi ko'rolmaydiganligini bilgashkimu, u Scarlettga o'g'il bolalarga muomala qilgandek muomala qilib, o'g'inib qolgan edi. Scarlettmi uningga ko'nik edi. Boshqa singillarga qaraganda u dadasiga bekrak o'xshaydi. Karin ojiz ham ichkishlik qiz edi. Suelin o'zini hech kimga tan qilmay, esizadi xonimlarga xos latofatlik chaqlaydi. Uningdan boshqa Scarlett bilan dadasining o'tirsa-da bir-birini yuganlab turadigan bir xil ishki bog'linishmi bor edi. Geralt qizining tuz yo'lda mangmay, tomma-tom sakrab yuradiganligini ko'rib qolsa, shu yerda adabini beradi. Scarlett mo dadasining apsig'i ikkinchi qilmaslik to'g'riliq va'da berib qo'yib, ya'ni u ko'rmasda etini qashaladan sakratganligini ko'rib qolsa, yoki boshqalarning paranglaridan qarta o'ynab bir muncha pulni uftirayotganligini anglab qolsa, Soylinga o'xshash apsig'i hargiz chiqib qo'ymaydi. Ishkelisi apsining quliqiga u ishlarni yetkizib qo'ysa, uning dilining ranjiydiganligini bilishadi. Scarlett dadasiga qarab turib etib, o'zini bir xil xotirjamlik sezdi. Dadasining vujudidagi urg'ib turgan arlik puroq uning burniga purmoqda ham uni suyundirmoqda edi. Bu balkim uning badanidami shundoq puroqning ozdir ko'ptir bo'lganligidan bo'lsa kerak. Ellen shu puroqni yo'qtimiz deb 16 yil tirishgan, lekin uzil-kesil yo'q deb aytolmagan edi. Yaxshi Bayqi o'yiningizni davomli o'ynaversangiz bo'laverdi, dedi Scarlett. O'zingizni poetib tapshirmisiz, hech qanday odam sizni bundoq o'yinni o'ynadi deb o'ylamaydi. Ammo bir ish, siz bultur mushundoq ish bilan tizingizni zaxmlantirib olgan. Bu yilmi o'xshashla? Men etimni qandoq yerdan sakratishim, qandoq yerdan sakratmasligim kerakligini qizimdan so'raydigan kunga qalsam, o'choqda tugashganim shu. Geralt so'zlab ketdi. Arqadan Scarlettning mangzini yana chimdib qo'ydi. Nimalar bo'lay, putum o'zamning. Amdi bu gapni qilishmayli. Xo'sh, o'zing mo'rlaring yalang'och bu yerda nimish qilib yursan? Scarlett dadasining odatlangan chorisi bo'yicha bu ko'ngilsiz suhbatdan o'zini qochirayotganligini ko'rib, darrov uni qo'ltiqlab oldi. Sizni saqlayotdim. Buncha kech qoldig'ingizni o'ylamabdiman. Yana dehi, dil seni setib olib keladi deb o'ylagan edim. Setib olishni setib oldim, ammo bahosi o'g'idek qimmat. Uning bilan qizni ikkisini oldim. Qarasam, Jon Wilkes ularni menga bekorga berib aytadigandekmi qildi. Ammo mening Geralt O'Hara sodida og'indorchilik yo'lnib foydaldi degan ataqqa qolgum yo'q. Shunga ikkisini 3000ga setib oldim. Voy voy, dada, 3000? Prissini setib olmasangizmi bo'ladi demasmi? Amdi sen mening ishlarimni yaratmagala turdingmi? Dedi Geralt chaqchaq talab bo'lsa. Prissi degan ajoyib o'moq qiz. Shunga uni men bilaman. Dud ham noyit o'yinchi qiz. Scarlett dadasining g'azibidan qo'rqmay, so'zini xotirjam davom qilaverdi. Cho'qim Delsi uni setib olsangiz deb sizga yolvurgan gap. Geralt hayvisdan tushib ketgandek sal o'ngaysizlanib qoldi. Scarlett uning saxta tamkinligini masxara qilib, pixildab kulib ketdi. Shundoq bo'lsa nim bo'pti? Delsini setib olib kelsam, u adidan kechgacha bolasidan ansirab, xotirjam bo'lmasa, buning nimasi yaxshi? Bo'ldi. Buningdan keyin bu yerdagilarni boshqa yerdan o'ylamayman.